0: Bueno, día este asetreadísimo, pero non queríamos pasar este programa sin saudar e sin contarles a todos vostedes a tremenda hacienda, afortunadamente, que ten Xurxo Fernández. Xurxo, bos días.
1: Bos días, que tal, Eva?
0: Hola, moi ben. E ti, como estás?
1: Pois moi ben, estaba pensando, escoitando a vosa anterior entrevista, falando das mulleres de ferro e as mulleres de ferro de Galicia, do importante que son os altos para os osos, para manter a saúde, e que aí non pode faltar a nosa moeñeira.
0: É que nós por eso vivimos 100 anos, porque aquí témolo todo.
1: Efectivamente.
0: Agora que non está, podemos decilo, non?
1: A verdura moi ben, pero a moeñeira é imprescindible para manter a saúde.
0: Totalmente, e xa se poden vostedes imaginar que falamos desto de moito máis, porque estes días que ven ver estas axendas, verdade? Con esa visión, con esas músicas de raíz, é unha maravilla, verdade?
1: Sí, vivimos nun sitio maravilloso, en moitos aspectos, pero musicalmente tamén, porque temos a parte da riqueza patrimonial que temos de todas esas músicas e eses bailes de tradición oral que nos chegan xeración tras xeración, vivimos un momento musical maravilloso en Galicia.
0: Pois sí. E ti, que aínda tes toda a vida por diante, a verdade é que viviches moitísimos momentos que dan para unha entrevista de horas, eh? Porque dende os 14 anos aí polas aldeas recollendo quen que danzas e que sensibilidade tiñas, xa, eh?
1: Sí, o que inconsciencia.
0: Non, todo o contrario, que é un ADN forte, unha capacidade de absorción, ¿no?, de todo o que disfrutas da música.
1: Ás veces a sorte está en fixar a túa atención nalgo que despois, no meu caso, pois debeu en ser o meu modo de vida, non? Pero creo que son afortunado por iso, porque tive na sorte que aos 14 anos fixeime niso e me interesou. Empecé a dedicarme pois iso a gravar a xente maior, a gravar os seus cantares. Interesoume moito os xeitos diferentes de tocar a pandeireta. E que volvo a dicilo, vivimos nun sitio maravilloso, porque temos unha riqueza tan grande musical viva, porque temos a nosa xente maior aí que non lo transmite, que miras para outros países do redor de Europa que teñen que consultar libros antigos para saber como se bailaban as súas músicas tradicionais, e aquí temos a oportunidade de aprender da xente maior, e iso é a riqueza maior que podemos ter.
0: E que podemos compartila, é unha oportunidade estupenda para poder disfrutar. Pois nada, estamos a golpe de inicios de xuño, se atés o día 6 cita,
1: Sí, o día 6 imos estar en Compostela, na Colexiata do Sar, pues presentando este proxecto co que dabas inicio a entrevista, o Levaino, ¿no?, que é como unha invitación a levar con cada un a súa esencia, non? Porque como vivimos neste mundo tan axetreado, neste mundo tan globalizado, neste mundo que xa non sabemos moi ben nin quen somos, pois hai que aprender tamén a estar por aí adiante, non estar pechado, estar aberto a todo o que veña, pero non perder a esencia de un, porque senón xa non sabemos nin quen somos. Entón este disco pois un pouco pretende trasladar esa idea, invitándonos a facer un percorrido polas músicas tradicionais desde Galicia cara ao Mediterráneo.
0: Bueno,
1: esta é a proposta que vamos facer na Colexiata do Sar o sábado día 6.
0: O sábado ás 20 horas, un sitio tamén impresionante e é unha das próximas actuacións, pero promete que este ano haberá moito, Xurxo, haberá moitísima cita con Xurxo Fernández e tamén con Pedro Lamas, Roberto Comesaña, Rafa Morales, Rubén Montes, Pandereiteiras en Fronteiras, e con unha ficha artística que non ten desperdicio. servicio. As Pandereterías Sen Fronteiras tamén forman parte pues de todo isto que estamos comentando todos os días nas asendas de cultura sí. que temos en Galicia, ¿verdad?
1: Sí, as Pandereterías Sen Fronteiras é como a salpementa da festa.
0: Claro, total.
1: Porque onde están elas hai colorido e hai alegría. A verdade é que teño moita sorte de estar tan ben rodeado, os músicos todos da banda que citaches, Pedro Lama, Roberto Comesaña, Rubén Montes, Rafael Morales, todos son músicos de primeira índole, son cabezas nos seus instrumentos. Eu teño a sorte de estar ben rodeado. A verdade é que na vida hai que saberse rodear ben, e eu teño un equipo fantástico. Así que quen queira vir a vernos o día o sábado día 6 pode comprobalo in situ.
0: Pois en situ, a partir das 20 horas, no SAR, que é un sitio maravilloso, aí estará o noso convidado que quedaremos en outras ocasións para falar de que ocurría aos 14 niños, Xurxo. Moitísimas grazas por estar con nos, de verdade.
1: Moitas grazas a vos pola invitación a estar no vosso programa. Quero invitar a todo o mundo pois, a que se pase pola Colexiata do SAR, que ademais vai facer 1000 anos a Colexiata do SAR. Que logo se di, ¿eh?
0: Sí.
1: Así que...
0: Pois hai que celebrarlo cantando e bailando.
1: Efectivamente.
0: É unha aperta enorme. Moitas grazas, de verdade.
1: Moitas grazas, Eva. Un saúdo.
0: Un bico. Chao.

0: Estamos en Radio Voz con, bueno, ese buen sabor de boca que nos dejan los invitados. Desde luego nos encantó compartir con la boticaria García un tiempecillo. Nos encantó todo lo bueno que nos trasladó Carmen Dourado. Desde luego maravillosa cita y es una persona también encantadora, Xurxo Fernández. Y ahora nos vamos a un punto de Galicia, es de nuestros preferidos, que todo hay que decirlo, ¿eh? Porque ya no es que nos cuenten cosas siempre preciosas como con sonido primaveral, sino es que además es un perfil de gente creativa, alegre, divertida, que cuida a los animales, por Dios, que tienen cantidad de ideas buenísimas. ¿Y qué vamos a contarles? Pues tenemos aquí a Sara Torreiro. Sara, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Que a verdad es un lugar preferido estes días, supongo que está precioso, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que Casa Grande de Xanceda estes días está increíble, chega a primavera, casi o verán, está todo verde, florecido, e a verdade é que é unha das épocas máis bonitas na granxa esta.
0: Como non, e como non perdedes o tempo, pois xa estades en outra, metidas.
1: Sí,
0: con algo moi especial e que está, bueno, estillo empezou a sonar así, e por eso queremos saber un poquinho máis se a la galega, a Sara. Sara.
1: Uy, disculpa, Eva, que te perdí un momentiño. ¿Puedes me repetir la pregunta?
0: Sí, decía que precisamente pues íbamos a hablar de un producto que ten moitísimas cousas boas, pero a galega, porque é o primeiro lugar a kombuchería de Casa Grande de Sanceda, a única planta en Galicia donde podemos ya pues disfrutar de kombucha. E decía que haberá, pues xa me extraña, porque se escoita moito falar de kombucha, non a la galega precisamente que o que íbamos facer, pero sí, moita xente pues dirá, que é iso da kombucha?
1: Pois a kombucha é unha bebida funcional que agora mesmo está moi de moda, ten uns números incribles nos estudos de mercado. Nos vímola comercializando desde xa hai un par de anos, pero facíamola nunha pequena planta fora daqui de Mesía, do noso concello. E o que fixemos esta semana foi inaugurar a nosa kombuchería, xa aquí dentro das hectáreas da granxa. E efectivamente, como ben ti dicías, vai ser a única planta que produza polo momento kombucha aquí en Galicia.
0: Ajá, e como, bueno, como é o proceso? Porque isto tamén é interesante. Como facedes?
1: Pois, o proceso de elaboración da kombucha, a kombucha é un fermentado, por iso nos atrevimos con ela, non? Porque levábamos xa décadas traballando con fermentos vivos, con noso yogur, con noso kéfir, con nosos xeados, entón por iso nos pareceu que a kombucha tiña todo o sentido para sumar ao noso catálogo de produtos, non? Entón, a kombucha é unha bebida fermentada que ten como base auga e té. Podeslle poñer o té que tiqueiras. Nos, no noso caso, poñemos té verde. A iso engadimos as froitas que iramos, azucre e aquí é onde ven o que a xente ao mellor non coñece tanto, engadimos unha cousa que se chama SCOBY. Un SCOBY é unha asociación de levaduras fungos. E esa asociación, que ten así como un aspecto xelatinoso, o que fai é fermentar ese azucre das froitas e ese azucre que nos engadimos, entón transforma-o en ácido acético, en minerais, e nese proceso de fermentación libera unha burbulla fina e moi agradable ao paladar. E por iso a kombucha pois eríxese como unha alternativa saudable aos refrescos, por ese proceso fermentativo e por esa menor cantidade de azucre.
0: Sara, xa podemos mercalo ou aínda hai que facer aí a terceira fase do proxecto?
1: Como che dicía, xa levamos un par de anos comercializándoa, pero a novidade é que, sí, elaborábamos nunha planta fora da granxa, pero agora xa temos todo o noso proceso aquí na granxa. E a novidade é que coa inauguración da kombuchería sacamos unha nova referencia. Ata o de agora tiñamos cítricos e froitos do bosque, e agora sacamos unha referencia de pexego e froita da paixón. Entón, é certo certo que ademais ter a nosa propia planta aquí tamén nos vai permitir ir sacando novidades de sabores e ir ampliando o noso catálogo, que por outra parte tamén era o que nos estaban demandando xa os nosos clientes, porque claro, dúas referencias soas pois quedaba un pouco cativo.
0: Claro, pues fíjate que efectivamente hay 2 años decías que era una bebida que justamente al ser ecológica y no usar estabilizantes, que o que queríais ver era cómo se comportaba a vida útil que tiña. Y supongo que 2 años después pues hay muchísimos más datos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, o primeiro ano que a comercializamos, pois queríamoslo facer tamén un pouco o que te dicías, para ver como se comportaba ao ser ecolóxica, ao non levar aditivos e ao ser tamén un produto sen pasteurizar. E é certo que efectivamente 2 anos despois, pois xa o temos todo controladísimo. Robert, que é o noso mestre kombucheiro, sabe xa todos os segredos do SCOBY e do proceso fermentativo da kombucha. Co cal temos xa un produto de altísima calidade, estable e sempre con o noso compromiso, saudable e delicioso.
0: Totalmente. Bueno, o certo é que é moi recomendable, fíxate que en esas mulleres de ferro da Boticaria García hai un apartado especial para falar das vantaxes dos fermentos na nosa saúde, de como pois incluso en horas antes de almorzar, son extraordinarios, non? Que ten moitísimos beneficios justamente na digestión e na saúde, non?
1: Sí, nos no caso da kombucha, igual que fixemos co kéfir, quixemos formular un produto que lle puidese agradar a moita xente, que fose agradable ao paladar, que non fose forte, que non picase, e entón pois ese é un pouco sempre a nosa idea, non facer eses produtos que sexan agradables para unha gran masa de xente, para levarlle os beneficios dos fermentos, das bacterias vivas á poboación.
0: Bueno, pues ahí está esa especie de hongo con una alternativa total y absolutamente saludable, din que se está incrementando muchísimo además o consumo, ¿no? En estos años donde a su apuesta en marcha, pues casi un 23%.
1: Sí, nos o que notamos ao longo destes últimos anos é que ao principio, cando ías a feiras ou tiñas un stand posto nalgún evento, a xente preguntábache que era a kombucha. Agora xa non che preguntan que é a kombucha. Dinche, ah, que guai, tedes kombucha. Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento

0: aumentando moitísimo ademais o consumo, non? En estos anos, dende a súa posta en marcha, pois case un 23%.
1: Sí, nos o que notamos ao longo destes últimos anos é que ao principio, cando ías a feiras ou tiñas un stand posto en algún evento, a xente preguntábache que era a kombucha. Agora xa non che preguntan que é a kombucha. Dinche, ah, que guai, tedes kombucha. Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento do consumo. Como che dicía ao principio, é un produto que nos estudos de mercado bate uns récords que son increíbles, e a verdade é que parece que a kombucha quedou para quedar. Sí que é certo que lle falta un pouco implantarse máis na hostelería e na restauración, porque ademais pois pode ser unha alternativa moi interesante para esa xente que non quere consumir alcohol.
0: Claro, efectivamente, poder tela pues, como alternativa en moitísimos sitios, e agora que chega o verán é moi recomendable, non? Supoño.
1: Sí, a verdade é que a kombucha é super refrescante, séntache moi ben e por eso se fai un pouco adictiva, porque realmente notas que cando a tomas te atopas increíble, e eu vou dar aquí unha pincelada. A kombucha, ademais, se saes ou se vas a un festival, agora que en verán hai tantos, ponte o día seguinte, perfecta.
0: Bueno, pues eso é, claro que sí, xa unha justificación maravillosa para tomala e para despois pues, ter xornadas un poquinho máis levaderas. E a partir deste momento, pues, a ver, a xente que se fixe máis nos liñais, a ver se a ve, donde podemos atopala?
1: Pois podese atopar en todos os supermercados de Galicia, Eroski, Froiz, Alcampo, Carrefour, todas esas pequenas tendas detallistas que teñen o noso producto, aí podes atopar a kombucha, e tamén, por suposto, na nosa tenda online e na pequena tenda que temos aquí na granxa.
0: Bueno, pues aí está, dende logo, parabéns, porque sempre estades con proxectos distintos, novidosos, facendo aí neses laboratorios tan naturais cousas que pagan a pena. Sara, moitas grazas, que saia todo moi ben.
1: Grazas a vos por chamarnos, unha aperta.
0: Unha aperta, igualmente.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: que desexen ter unha vivenda a un precio normal, non? Estamos falando de pisos acollidos. Isto poden facelo de inmediato nesta convocatoria que nos levamos adiante, non? Hai que decir que isto vai contar con dúas axudas da Xunta, unha de 10.000 euros inicial e outra de 20.000 cando se faga a escritura. Por tanto, estamos falando de pisos que van a andar sobre os 210.000 euros a hora de ser vendidos e que van a ter esa subvención de hasta 30.000 euros por parte da Xunta de Galicia.
1: Ben, falamos tamén da creación dunha nova, dunha rotonda en Montrobe.
0: Bueno, está o verano aquí. Xa sin estar o verano, ahora as carreteras de Oleiros, que todo o tráfico de Sada pasa por Oleiros, non? Están saturadas continuamente e a Xunta sigue sin mover un solo dedo para que o tráfico se espabile nas carreteras de Oleiros, non? Entonces hai un problema gordo tamén en Montrobe, donde os que veñen desde Santa Cruz, que escapan á carretera Che Guevara, en días que hai moito tráfico, pois que tamén veñen os de San Pedro, non? Que coinciden en este cruce, pois hai unhas colas tremendas, porque o tráfico prima principalmente a carretera que vai de Perillo a Oleiros, ou de Oleiros a Perillo, e, por tanto, os tráficos que veñen de Montrobe, os que veñen de Nós e de Santa Cruz, pois se encontran con colas tremendas. Nos temos solicitado a Xunta que se faga unha rotonda aí, ofrecimos o suelo gratuitamente e vamos a insistir en estos días en que se aborde de unha vez por todas e se nos conteste, porque hubo unha reunión, por certo, ca conselleira, e dixo que cual é a preferencia, alcalde. Eu lle dixen cales eran as preferencias en Oleiros, e unha delas era esta, que é prioritaria totalmente, non? Por tanto, insistiremos para que esta obra se leva adiante unha vez por todas.
1: Falamos tamén de apertura de expedientes de ruínas na zona do Paseo da Ría.
0: Bueno, o Paseo da Ría vai a moi bon ritmo. Todo parece predecir que, según o director de Medio Ambiente de Madrid, que estuvo estes días pasados por aquí, prevén que sobre o 18 de xulio as obras do Paseo da Ría estén rematadas na parte de Oleiros.
1: Que maravilla, ¿no? Porque por fin.
0: É que vai ser unha maravilla. E ti non imagínate os veciños do Graxal, os veciños do Graxal de Cambre, pero tamén os do Xeixo de Oleiros, non, que estaban aillados para salir dali, tiñan que ir pola carretera nacional sexta, e ora van ter un acceso precioso pola ría. Eu estou incluso pensando que o día que se inaugure este paseo, facer un chamamento a todos os veciños do fondo da ría, a playa de Sandresina en bañador, non? Xa que se salga da casa, xa en bañador, porque vai ser todo pola beira do mar, non? Por tanto, bueno, unha maravilla que vai a ser este paseo, non? Pero hai un problema que nos estamos a solventar, que hai unhas fincas ali que estaban de antigo e que teñen ruínas asquerosas, e estamos abrindo expedientes para tirar esas ruínas.
1: Ben, falamos tamén de actos de vandalismo.
0: Bueno, lamentablemente, estes son casos que eu estou convencido que son rapaces que están drogados cando fan isto, si non se entende, non? Se acaba de desbandallar un banco na avenida Che Guevara, donde se baixa para a playa de Bastigueiro, se acaba de a barandilla que está no fondo da playa de Bastigueiro, naquele cuberto, a patadas e de aceiro, por certo, e a patadas adolaron totalmente, é dicir, actos de vandalismo moi graves, rogamos aos veciños que cando vexan actuacións deste tipo, por favor, que chamen a policía para que podamos deter a estas personas que tanto daño fan ao mobiliario urbano.
1: E por último, falamos da romería das merendiñas.
0: Bueno, mañán temos as merendiñas aquí en Oleiros, sobre 1.300 personas van a acudir a esta romería, é unha romería que ten xa moitos anos, que había montado Esther Pita, que se fai nas Torres de Santa Cruz. Bueno, pois aí vai a estar a banda de música municipal e vai estar tamén dous dos cantantes que teñen os Satélites, que se brindan a colaborar en esta festa, non? E, por tanto, bueno, pois disfrutar desta romería, que é fermosísima, porque o mellor desta romería é que é unha comida que ofrece o concello, pero que reparten os veciños e veciñas de Oleiros que colaboran co concello. 200 personas aproximadamente van a estar colaborando mañán para que esta festa sexa unha festa bonita, porque moitos dos que veñen pois son netos ou son fillos das personas que van a vir a romería, non? Por tanto, está garantizado, mañán non vai chover, vamos ter un día máis ou menos como hoxe, pero o bo é que non chova e que podamos disfrutar. Hai que vir cunha chaquetiña, por si acaso, non para o fresco, pero un día grande mañá en Oleiros.
1: Bueno, pues, alcalde de Oleiros, muchísimas gracias y que se disfrute de ese día tan tan especial para todos los amigos de Oleiros. De verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias, hasta luego.
1: Son las 11:57, casi 58 minutos. Enseguida a las 12 repasamos lo más destacado de la actualidad de este primer viernes del mes de junio.
2: Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.

0: 12 menos 10, saludamos al alcalde de Oleiros, Ángel García Seabane. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo.
0: Le pregunto varias cuestiones, alcalde. En primer lugar, falamos de pisos de protección en Oleiros.
1: Sí, bueno, hoxe se abre un plazo novo para crear outra cooperativa que vai a tratar sobre 20 pisos na plaza da Robadeira, non? Aquí en Oleiros, pegada á Casa do Concello. Este plazo, como digo, se abre hoxe. As persoas que se presenten serán convocadas despois a unha asamblea informativa no mes de xullo, non? E se hai máis solicitantes que pisos, habrá un sorteo entre os que participen, non? Bueno, estos 20 pisos se veñen sumar os que temos en construcción neste momento, non? En Mera, en concreto, se vai iniciar 28, que xa está a cooperativa creada, e tamén se van a levar adiante se están levando adiante os pisos en Xaz e tamén en Perillo, non? En total son 148, ademais destas 20 que sacamos agora, non? Por tanto, aqueles

0: Antón Lestón, buscamos la data. Rematamos o día do medio ambiente. No se podía cadrar mejor o calendario.
1: ¿Seguro que esto no estaba pensado?
0: No sé. No me atrevo ni a confirmarlo ni a negarlo.
1: Muy buenas.
0: Podría ser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: Pues aquí despedindo una temporada más de Covoz. Hoy será el último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente. Sí. Oxe, que por lo menos hoy, hombre, deberíamos lo de hacer todo año, pero hoy habría que poner en práctica todo que aprendemos durante este año aquí en Covoz. Anda que no
1: fueron con
0: consejos, anda que no pudimos disfrutar del resto de secciones, como en clave circular. Cómo reducir o índice de desperdicios, además de escoitar os rapaces no ecopreguntoiro. Por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o compañía de María de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios o ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber quen...
1: Moito traballiño aí detrás de cada...
0: Quen se vai levar os premios, claro. A semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese copreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouco máis.
0: Dándolle horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostenibilidade. Iso gustoume moito.
0: O sea, por algo puntúa dobre, esa pregunta puntuada dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións, iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Esto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso, porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos textiles que se prevé, un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falaremoslo con él tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada, facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca consellera de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida.
5: Non a desprecies.
6: Apaga a luz cando non a utilices.
7: Se a terra queres cuidar,
8: empeza por reciclar.
9: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
10: Adeus. Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? Felicidades.
11: Ben, gracias.
10: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviaxe de será un vídeo.
11: Xa, así quedo pouco soso, escoitando.
10: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén no esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio, que tenga a súa dificultade, que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandámosle un saludo.
12: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
10: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
12: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
10: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre o decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo o mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? medioambientalmente falando.
12: Sí, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos, hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colexio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
10: Oi, isto parece moi interesante. Isto non o sabía, Oye, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
11: É un grupo que vai, son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan é, sobre todo, de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as caras como papel en sitio, tamén que quieran reciclarlo, e cada pouso se junta de orto por dentro. Aparte de que si ven algo que están recollendo, teñen un cuadro, la misma bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que dan todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
10: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Isto podía se levar a cabo en máis coles. Non sei se vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
11: Pois xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
10: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
11: Sí. Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
10: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Ecoconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
11: No,

0: Sí. Más aparte están bastante acostumbrados a hacer traballos dixitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica, vamos.
1: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, participaches en outras seccións?
0: No, solo participamos no Eco Concello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante
1: Bueno.
0: atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, non damos abasto.
1: Non me extraña, non me extraña. Ademais, esta, sobre todo esta temporada, xa está desaí cos exames finais, ou sexa que, nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades porque levades ese premio do Eco Concello e para a semana que ven verémonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
2: Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
1: No, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, levade bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
0: Por suposto, levarei o bañador, aínda que chova, non pasa nada.
1: Non pasa
0: Bañamos por
1: nada.
0: dentro e por fora.
1: Aí estamos, aí estamos. Bueno, pues a semana que ven verémonos en Cerceda. Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mándadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Eco Concello. Saúdos para todo, María Xunta. Que vaya ben. Hasta a semana que ven.
3: Chao.
4: Chao.
0: Gracias.
5: Reducir,
6: reutilizar,
5: reciclar.
7: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
8: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
9: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
1: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pois un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
10: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
1: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como levan o fin de curso?
10: Bueno, muy ben, estamos facendo moitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
1: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
10: Exactamente.
1: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente en toda aula, me atrevería a decir.
10: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo e participamos en todo, tanto no Eco Preguntoiro como nos ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
1: Pois nas receitas son desos gañadores. Que os sepades.
10: Muy ben, pues moitas gracias.
1: Son desos gañadores e recolleré deso premio a semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no? Para ir, entendo.
10: Sí, además con moita ilusión, con moitas ganas de ir, a verdad. Sí, a verdad que sí.
1: Mira, teño aquí apuntados os nomes de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía e de Miguel. Entendo que participaron todos eles en como reducir o índice de desperdicios ou en outras seccións.
10: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
1: Vale.
10: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un poquinho así.
1: Bueno, que tal sensación lles quedou do Eco Preguntoiro?
10: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de Radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
1: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes, leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?

0: 81 25 22 18.
1: Alegría de vivir para mí son esas mañanas de fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo me llora.
2: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
3: Nike vuelve a Coruña de Style Outlets. El 28 de mayo Nike reabre sus puertas con los descuentos más grandes del mercado. Zapatillas, ropa y equipamiento deportivo a precios nunca vistos. Pero date prisa, las mejores ofertas no esperan. Solo en Coruña de Style Outlets.
0: Restaurante Divino Steakhouse, un viaje gastronómico donde disfrutar de las mejores carnes de buey y vaca elaboradas sobre las brasas del Divino. Saborealas con origen Regina Viarum, un Ribeira Sacra inolvidable, en un ambiente elegante y reservado. Divino Steakhouse, recomendado en la prestigiosa guía Michelin y guía Repsol. Haz tu reserva al teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web Divino Steakhouse. Estamos en la antigua estación de tren de Oburgo.
1: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
2: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Oye, Vitara, ¿damos una vuelta por el monte? ¿Y si nos vamos a esquiar? ¿Hacemos turismo por el centro de la ciudad? Te apuntas a todo, ¿eh? Conquista cualquier terreno con Suzuki Vitara. Un 4x4 con diseño renovado, motor híbrido al grip y etiqueta eco. Consulta condiciones en suzuki.es. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en calle Newton 8 y 9, Polígono Agrela.
2: Radio Voz A Coruña, 92,6.
1: Alegría de vivir para mí son esas mañanas de fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo me llora.
2: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
5: Desde Lourenzán nos llama Elena. Hola, Elena.
6: Hola, corazón, ¿qué tal?
5: Por aquí, ven, ¿qué tal va todo por ahí?
6: Vamos indo bastante ben tamén.
5: Sí, vai ben a semana por aí, sí.
6: Sí, está empezando a chover outra vez, pero bueno.
5: Outra vez, por aquí outra vez ven a tormenta, como aonte. Está outra vez de vento, auga tremendo aquí agora mesmo.
6: Pero tamén.
5: Sí, agora mesmo sí. Estaba a cousa tranquiliña, pero de súbeto, como aonte, igual, volveus a poñer todo feo.
6: Sí, tamén aquí desde as 10 estuvo bastante tranquila, saliu sola, todo que sei, pero agora volvo outra vez.
5: Agora, tarde, outra vez. Xa sabes que as tormentas repítense, hai que ter paciencia.
6: Ai, sí, claro, claro que sí.
5: E tomalo sí. Así co sonriso, verdad?
6: Ai, nada, non hai que facer. Que no, va, que va.
5: Ten razón. Sí,
6: sí. Bueno.
5: E que ximos pues, poñer hoxe de canción,
6: pues,
5: Elena?
6: Pois hoxe vamos poñer unha de Buenos Días. A ver se nos bendice siquiera.
5: Buenos Días, de Semino.
6: Sí, claro, sí, claro.
5: Ai, mira, esta non a coñecía, ou esta de Buenos Días.
6: Ai, pois pues, mira, eu xa hai... Eu teño unha cinta miña, pero é que nunca a puxen.
5: No, por eso, nunca non a pediche que me den conta eu. No.
6: Sí, pois, pues, dixen, eu xe po un tempo que vai vivir miñor tempo agora, eu penso que sí. Dando a bendición, dá vos días.
5: Ai, bueno, polo menos a fin de semana parece que ve unha melloría. Sábado máis domingo vai mellorar un pouco, así que mira.
6: Ai, pois pues mira, si diría eu que o soupen antes, mira.
5: Seguro, soubechelo ti. Eu tamén son optimista, eu digo, a ver, non pode estar así todo o tempo. Virá a semana que ven, pero logo en febreiro verán días xa de sol, eu penso que sí, non che parece.
6: Sí, ó, pero tamén de querer que teñamos ahora un tempo bon, tamén é unha gran payasada,
5: Xa, pero sí. Tan malo, seguido.
6: Non, é que seguido. sí. Que non ven un día por sí.
5: Claro.
6: Que eso sí. Estamos pero que veña ahora, hombre, que veña ahora. E non en julio.
5: Claro, para poder ir á praia, para poder que empeces a ir xa en marzo, que podes ir en marzo xa, cando non hai tanta xente, ¿verdad?
6: Ai, bueno, non, é moi cedo.
5: Ai, está Elena, que lle é moi cedo. Como que é moi cedo? Non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
6: Ai, xa, pero hoxe a min dá moito pena o frío.
5: Non vai facer frío en marzo, xa verás, está vindo todo agora. Non sei, eu non teño nin idea, estou dicindo por dicir. Eu estou dicindo o que quero que pase, pero non porque eu saiba.
6: Ai, madre mía.
5: Eu penso que o frío xa está facendo todo xunto, moita auga, moito. E logo a partir da primavera vamos ter días moi bonitos de sol.
6: Tamén me parece a min, vale, se a min non vai dar iso,
5: Eu teño que pensar así, porque senón decimos, ai, Dios mío, así hasta mes de xuño, non poido máis.
6: Xa verás que buenos días vai dar.
5: A min co que me gusta o sol, a praia, estar por fora. Ai, isto non pode ser.
6: No, esa é verdade.
5: O que pasa que despois os días son un poquiño máis largos e tamén xa dan pouco máis gusto, porque agora...
6: Ah, non, agora xa se lles nota ben,
5: Xa se lles
6: nota ben. Só aguanten unha hora, pica.
5: Sí, xa se nota. E despois para o carnaval xa mellora un pouco a cousa.
6: Sí.
5: Buenos días, poñemos. Gesemino Rossi, entón. E para quen xa dedicamos, Elena?
6: Pois mira, pa ti e pa Jesús, que é Jesús, non?
5: Sí.
6: Sí, xa me parece que sí. E pa que vos cuñades ben, e pa Abel de Foz, e dicirlle que se cuide moito, que el sabe cuidarse. E pois meus veciños de Mondoñedo de Lourenzá, pa a miña familia, e pa todos os que escoitan, entendes? E nada máis, non teño máis nada que dicir.
5: Bueno, pois a seguir escoitando aí, con esa alegría sempre, Elena,
6: é
5: unha pertiña grande que te enviamos,
6: sí.
5: Vale?
6: A pertiña, gracias por estaris aí sempre.
5: A ti por chamarnos e por escoitarnos sempre tamén, vale?
6: Hombre, aunque non chamara, escoito, ¿eh?
5: Sabemos que estás aí, gracias de corazón, Elena.
6: Ala, un veciño, hasta a semana.
5: Gracias.
6: Ala, chao.

0: Aquí estamos en Noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther.
0: Buenas noches.
1: ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, aquí estamos. Mirando dos estrellas, un ganoite maíz. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, pues por aquí sigo de viaje.
0: Muy bien.
1: Estaba pensando, pues, no trabajo de Antonio, una licenciatura de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Bueno, él propuseronlle un modelo dun microcontrolador que acababa de aparecer no mercado. Uh-huh. E propuseronlle si sería capaz con ese aparello, pois, formar un complexo que pudiese seguir satélites e controlar a antena, uh-huh, esas cosas grandes que vemos aí que dan voltas e siguen a un satélite. Bueno, pues eso foi o seu traballo. Uh-huh. Bueno, comprobámoslo na casa porque fixo a maquete, mas os circuitos colocámoslle unha antena normal, temoslle as coordenadas dun suposto satélite que coñecíamos, ¿no? Entonces, pois seguía perfectamente a ruta do satélite, ¿no? E o que se trataba tamén sería de se perdera, pois de sintonizar co satélite que o buscase, ¿no? O sea, perder a señal, hai unha pérdida da señal e buscaba tamén perfectamente, pois a cousa iba así desa maneira. Ademais coincideu que había un momento que estaba, bueno, pois había unha chatarra espacial que, bueno, pues que se iba a vir desintegrando e todo eso que era aquí ao planeta outra vez, e sería capaz de seguir a chatarra, non? Estivemos buscando pois algunha radiación electromagnética que pudese emitir esa chatarra, que emitiría de calquera maneira, non? Entonces, bueno, pues no fomos capaces de localizarla, pero sería capaz de buscarla con máis tempo, seguirla a ver dónde iba, dónde podería caer, ¿no? Bueno, pues,
0: por cierto, lembremos que en la Universidad de Vigo, por ejemplo, en otras universidades también perto de nos, pues están trabajando también de cara pues a ir desenvolvendo aparellos de este estilo, están colaborando de feito con proyectos espaciais.
1: Sí, ¿no? De feito,
0: con temas de satélites, impuesto, e temas de, efectivamente, de...
1: Se apuxeron os seus satélites en órbita,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: ¿no? Entonces, entonces en Vigo están, bueno, pues están a
0: moverse
1: bastante, bastante moito, e que agora ademais o campus de Vigo crece en Ourense co a carreira de ingeniería espacial, ¿no? Entonces, bueno, de aeronáutica e ingeniería espacial, bueno, pues están, ¿no? Bueno, hai moitos sitios, antes xa non é Madrid solo, León, bueno, moitos máis sitios estamos con tema de carreira espacial. Encima, pues hai dous astronautas de que fixeron a súa carreira en León, ¿no? Bueno, pues en ese sentido sí que estamos. Eu non digo que se sea que se sea imprescindible para min o tema do eclipse, non? Espero poder estar, espero que teñamos, pois, ainda que se sea en algún punto da nosa esquina, ter o ceo suficientemente limpio como para que podamos ver o eclipse, que non se nos poña a chover a cántaros, non? Nos pecho ceo de agua, bueno, non, porque vai a ser espectacular. O sea, sin dúbida vai a ser espectacular, non? Probablemente vai a ser un dos acontecimentos da nosa vida, ¿no? Porque non vamos a ter oportunidade, por lo menos eu, ¿no? Me da a impresión, salvo,
0: bueno,
1: que viva,
0: ningún de nos, porque a próxima vez que pase un similar en 2180, por lo visto.
1: Sí, entonces,
0: un como este, 2180, o sea que será unha boa oportunidade de ver algo único.
1: Es único, ¿no? Así de importante, ¿no? que que podamos verlo, desde desde aquí. Además, como pones ahí la página de Facebook, sí, en Valdeorras, ¿no? Bueno, pues ahí
0: sí,
1: también.
0: Sí, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, pues os demuras también con tanto aerogenerador como teñen, ¿no? Que teñen, debe ser un para cada dos habitantes ou unha cosa así que teñen. Bueno, pues ali, por ali tamén se lles van a ter a posibilidad de verlo. Vamos a ter a posibilidad de verlo en esta esquina, pero moi ben, tamén alguna vez nos tocará algo bom, ¿no?
0: Vale. Sí.
1: Bueno, pues eso, ¿no? A mí encantaríame, e por iso digo moitas veces que un dos meus viaxes é coller cara a ese farol que nos ilumina todas as noites e que nunca nos cambia de cara, sempre nos pon esa cara, sí, esa cara, bueno, de agrado, de risueña que decimos que vemos, ¿no? Bueno, pues así a particularidade de que prácticamente o día lunar coincide coa no lunar, ¿no? Pues sí, entonces por eso é o que vemos, ¿no? Vemos así todas as noites, é o que en moitos días, en moitos anos atrás, pois pues, nos alumbraba o camiño, porque tampouco tiñamos moito máis que nos alumbrara, ¿no? Entonces esa é a nosa amiga de todas as noites, ¿no? A principal amiga de noite. Logo temos outras amigos que nos acompañan moitas veces e que ás veces non distinguimos como son os planetas do noso sistema solar. Algúns vemos como solo un puntiño e outros pois a mellor un pouquiño máis grandes. Os máis próximos, Venus e Marte, pois pues, solemos ver a bon tamaño, como Júpiter tamén, non? E as veces atorgo tamén con un tamaño bastante apreciable. É moi fácil distinguir os nosos planetas do sistema solar de outras estrelas, non, de outras que brilan, porque non parparecen, non? Entonces eses recollen a luz do sol e non la emiten así desa maneira e non parpadexan como o resto das estrelas, non? E despois hai sitios co ceo tan limpo de vapores de agua de así que permiten observar pues, o ceo e poñer porque xa se poñen, non? E se poñen de maneira estatal, pois pues, os observatorios como pode ser na isla da Palma ou como pode ser nos Andes chilenos, non? Que ofrecen esa espectacularidade de ceo en Canarias, sí, é unha espectacularidade tremenda, así que sí, é grande, non? Bueno, apetéceme moitísimo que se preparen viaxes de chegar pois ao noso planeta veciño máis asequible, como pode ser Marte, a través de haber chegado primeiro a Lúa e montar ali unha base permanente, non? Por moitos motivos. Primeiro, porque para saber como nos vamos a sentir e como vai a ser a nosa posible vida pois fora desta gravidade terrestre, fora, non? Que vai a pasar con nos investigar pois como funcionaría o noso organismo ali, como nos manteríamos, como seríamos capaces de diseñar pois algo que frene as radiacións pois nunha zona do espacio onde non temos o freno da nosa atmósfera que nos protexe, non? Bueno, pois vamos a ter que ir pouco a pouco adaptando esta especie a vivir fora deste planeta, porque ademais nos temos que mover, ¿no? E temos que seguir aprendendo cousas. Esta especie non pode permitirse o luxo de ser unha especie con esta con esta capacidad de inteligencia y con esta capacidad de, para hacer cosas, de quedarnos estancados, pues aquí, ¿no? Tenemos que salir fuera y aprender otras cosas, aprender a vivir en otro sitio, ¿no? O allá se pudiese estar en aquel momento, y de que a mí me llegue, me satisface con que debo visto na miña vida, ¿no? A primeira vez que pois eses tres mozos foron a Lúa, que unha persona de aquí foi a Lúa e que se preparou pois un viaxe con tanta dificultade, porque era grande a dificultade que había o fai 50 anos a tecnoloxía, pois bueno, pois estaba a puntiño de empezar a despegar, ¿no? Que foi bastante difícil chegar a pousarse ali, ¿no? Facer aqueles trases espaciales que, bueno, pues de difícil composición, ¿no? Para poder salir por ahí fora e poder resistir aqueles paseos espaciales que empezaron a dar pues antes de chegarse a Lúa, ¿no? Bueno, pues falar de Yuri Gagarin o de la Laika o de Valentina, bueno, pues era muy importante, porque esos fueron digamos os primeiros que saíron, o primeiro animal, ¿no? O primeiro home, a primeira muller que viaxaron ali ao espacio, ¿no? Bueno, pois agora hai a posibilidade de que se volva, de que se busque un buxeiro ali para facer unha base, de que incluso levemos de aquí materiales para montar alá, o sea que os falamos aquí incluso con impresoras 3D, pues faremos unha base ou faremos os componentes necesarios para montar unha base ali. Moitas veces a min, pois, cando miro alguna cousa, entonces me lastima o que esta especie pode facer de malo, non? Temos máis que mirar, pois, Oriente Medio e outra, Oriente Próximo a outros sitios, o que a xente teña que vir en patera para buscarse un sitio donde vivir, pero por outro lado está todo eso que somos capaces de facer ben, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que nos
0: seguimos,
1: que
0: pues
1: nos vaya cuadrando a cabeciña e o corazón para facer esas cosas, para poder viaxar por aí. Bueno, pues ando un pouco mal de voz, pero bueno,
0: a mellorarse, son cousas que pasan en primavera, esta cousa difícil. Vale, ánimo.
1: Veña, amigo, para todas,
0: gracias, igualmente.
1: Todos, e boa fin de semana.
0: Boa fin de. Gracias, Antonio, boa noitiña. Gracias. Ata logo.